0: Ramadhan kujukumusha wakati mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane vigezo vyoru walapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, artsi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Musambu biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutu mzumuenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سوفك تنسم عندها على الفيرم الكل اليوم توابدو
4: Uyu wakati mu program Intanda Extra Program Intanda Extra Program Intanda Extra Intanda Extra

0: Okay, baji ita pale FM chikumu msambwa kwa mza muenda ekula elio mtu wabulijo. Ngeda kwa taisi mbili kuziro msambu tano muenda mziro msambu muenda 00. Hello.
1: Waalaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu.
1: Nami kayongo jebaliko.
0: Kale sebu nawe jebaliko. Aniono?
1: Ayogera kwa ne mzambu so ganyo kwa wane katwe.
0: Oli katwe, yes.
1: Mbade sama mikayongo gwaso okuwa Mr. Shafiki. Mpista, bade sa umu ise muko kumboko nje ija yogede muko bari mwezo. Kubato soa gama nti bari mwezo ise mnyake esatu. Ugena kulaba uburonjwa kane nge ija yogede muko. Ucho mbade sa ba yeto ndere bari mwezo. Kwa kuzi emu uvi.
0: Mm-hmm.
1: Okuda kumwala mwa.
0: Yeah.
1: But ntobazi wacha wa ntobazi imba mu ntobazi.
0: Mm.
1: Echi soka. Development of Enkula Kulana.
0: Mm.
1: At Mami Kayongo Lava.
0: Mm.
1: What's up, Mamanti Ngaham? Netao, the Yontovas, and Echuka Chukula Kulanyo Tuka Kuleveo. Because there were very much Saru Rakovanti Cha government about Wagano Chizzi in Bamu Rakovacha government, Chireto Buchafu, Chiretachi, Chunye. Atabantu wensonga lwaki abantu bazima mu ntobazi nti enkula kwa lwetuka ku kitundu entobazi zivaawo ne tuzimbawo ekyokubiri obukyafu wamekayongo olaba nti abantu babeeranga waliwo obukyafu bungi abantu batuka ne beeta mu ekitundu raga naye buno obukyafu nga butukoyezza ekitaro kyunya katuzimbewa dekoma yumba tukura kwenye chitundu so yeyenteta yange mkama wangi so alaikum warahmatullahi
0: alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu webali nyo webali didela mnyuanyi ae vilo uzo webali virunji ogobele didela nsonga okuwa utu atandikide paka wano wetuli. Hello.
2: Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu.
2: Agamata microphone master
0: wendi wanukumizinda alo
2: webali kuweleza
0: webali kuuliriza
2: Ajati Sofia kayaga yangambo mwana yo mwagala nyali wali namere wali
0: na
2: yangambo mwana kayongo yo mufazi tole naye kakati sebo omulamo tubuli debulu nze kayongo nze nene naku mja abana kubebasi ngo kubonya abaye kuba ko jola be wane nakawa wanu kumbi wona wona rudovaz na ejukira factory wezili na zote tulaba bwezi senda na yata abantu babulijo baba senda fache tugamba tugamba abantu batimanje tuva abamu batimanje bali mu tobazi natugamba government yokuve nchiko neme yokuve nchiko ngabagamba abantu kubaba sanga ngabe batimbe ebikondo byachi ebyolugudu natumanya nti wano wayunura nese bote tabali nake bakola yiyaje nzege magazi gende tase mukuru kayongo
0: onani
2: ee mobereza basukuru omwera video lacho vuza vote
0: kasuri juma
2: atengene nakuwa kusende nayo nyiziza
0: Ada ya wasajja banki ndoza kampuzi kinunu. Hello.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mwami kayongo we bali tuweleza sebo.
0: We bali kuuliriza.
3: Nchimye nyo empereza yo nadale yo nakolwa lero.
0: Mm.
3: Amanya Muhammad Waswa ndimbu ya wano.
0: Yesu Muhammad Waswa.
3: Mwami kayongo ndi musajja agoberere nnyo ensonga zino.
0: Mm.
3: Naye omwami oyo ebigambo byayogedde byetaaga okuwa obudde n'okusengejja. Naddala omwami ono atugambye nti ava mu PFF. Bweyayogedde ebigambo bye n'amaliriza n'ezijjukira lwaki Kabanda yavaayo n'agamba nti basanyufu nnyo olw'abali mwezi okuwangula obwa loodi mmeeya. N'omwami ono yali ani omulala awo yali era akulira ekikwekweto nga tebannaba kulonda baminisita ali mu kibuga awo. Abaami babiri abeena alimu ngaabajaganyirako bali mwezo kabuli ekyofa togabye naye n'avaayo n'ajaganya kati omwami oyo bajja n'aleeta bwino oyo ate tetubula babubi nga tugamba nti ali mu kkuba NUP twandibadde tusinkiriza ebintu ebyo tutunuulire ensonga zino nga tuzibala nsonga ku nsonga yesu twamala okulonda bali mwezo n'awangula akalulu naye tufolowinje ku bintu
0: ebyo
3: abantu bibogera ab'ebbali
0: Muhammad Waswa
3: sebo wange
0: akagero kabagambye mukawulidde
3: Nkugamya nti nkugama tuino kufumitiriza nnyo ku bigambo ebyo.
0: Agambye atya?
3: Akugambye nti bali mwezo tasobola kwenkana lukwago ku bye yakola ne byakoze byonna.
0: Nagamba mulindeko mujja kulaba kutoke ku n'ekisanja.
3: Era gamye nti mu kikampala bagenda jimenya ndowooza nga 40%. Nenkuba kafaananyi mwami kango wabanga mbyalayo n'abamaze okumenyayo. Bona akubira omutano omuga nti akalima kange bakamenya gana eno bammenya password yagwayo dda.
0: Bagiyita pale FM 10.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Amasimu gakyayakana yete tusobola kwongera kukwatayo ya denerimu. Mukuru Faizo Sibula eggwanga.
4: Majiza n'okwebaza akakisa akatuwera ku paalo ne tujja ne tubaako ne tofaa gye tusa ku nnyaffe Uganda. Yakumaliza nga nkubiza bannayuganda nti somesa abaana. Tewali kya bugagga nga kusomesa abaana era kyalibadde kirungi nnyo omwana n'asambisa amagulu abiri n'agenda mu ssomero ng'eriyo eddiini ng'eriyo n'ebyokujunya kijja kuba nga kimuyamba nnyo. Era ninsaba Joel Sonye Ngarope sebo ekisanji kyakuweereddwa ekipya gezaako kubanga olunda abo position obulungi ku taamu enje bakuwadde. Abantu be Nakawa mwenna mbaagala nnyo naddala abasauda primary school. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Abrulusoma dusibuli gwanga tuvo
5: bannange abakayo okukkiriza atumireko abantu nga basatu nsooke nsibule eggwanga ekisooka kya byonna nebaza abalonzi bange b'omu Kampala Central mwebale nnyo mwebale dda mbatumiddeko buli omuwaali nentumirako sezaala wange Musa nentumirako mukyala wange mama Idhiri Shakira Mongin nentumirako ne mumanyinaze Walda nentumirako ne taata wange akyali mulwadde nezaalo mweshifa. So boli awo mwenna mbakubiriza okubeera ku Paalo FM n'okutuwagira ate n'okujagala biidhinillahi subhanahu wataala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Seemu kama wange Haji naye nkutumidde okukusembyayo kabadde kakodyo tegeeza Haji Kiimba Elias. Assalamu alaikum warahmatullah.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Tesobola kubanga tugaziwa okusinga kwono. Programu y'olunaku olwaleero bwino ku bwino bwetu bwetambudde. Nebaza Waswa abadde mu byuma okulaba nti ekifaananyi kikutuuka kawo nga bw'okiraba ku mitimbagano gyaffe. Naffe katusibule tugende tukole ku birala. Nze muzukulu wa Jjajja Buddha Kayongo Hakimu.
6: Hotel Africana ye hotel yokeyo y'omulembe mu ggwanga. Eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls, wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaaniza kuno n'ez'ensi yonna. Ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weri. Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti. Mwena tumaniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
7: Mzee nkutwaleko
8: jenda ga manyi yoshman jenda ga
9: chichi mzee mutawana achi
8: mwana wangi ngeenda ku Nibra.
9: Ogama Nibras Islamic chenka nirotose
10: Nibras Islamic Secondary School dio somero lio busiramu isangiwe gaya za manyangwa iranga lisomesa aba wala nabalenzi kumusinjo kwa busiramu iranga baina o ne elevo nga basomesa arts ne sciences iranga basomesa ne ebye mikono wange somesa yawe li kumutindo gwansiyo na iranga bulisande wabira wo special classes izo kusomesa abane dini yawe bakubira kusimu 0782 16 63 0706 63 34 katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School emanyangwa.
7: Tuyingi detamu tu eyo kusoma. Katingo kuzisa MTN momo. Okusasula school fees kwa fuse kwa ngu. No kusinga wechari chibade. Sasula school fees zo mwana wo. Ngokuzisa momo. Wandifuka na mukisa. Agendo kwe wangulira school fees. Za mwaka mulamba. Ata masomero. Agagendo kufuna school fees. Ngabazade bakuzisa momo. Nagoga andifuka na mukisa. Okwe wangulira school van. Nyiga star. Chikume nkaga mutano. Star chinana hash. Obo kuzisa momo app. Okusasula school fees. Ago gemani gamomo. MTN Mobile Money Uganda Limited. Elunga mizwa Bank of Uganda. Nga promotion yene yokuvuganya. Yakakasiwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
11: Kankwanjulire amazzi agokunywa agali ku mutindo. Halal drinking water. Mazzi mayonjo. Eranga kakakasiwa n'ekitongole kya UNGS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene. Bite jumbo bottles. Nga ganywebwa ma company, amasomero, offices, umasinzizo n'ebifo ebyenjawulo. Eranga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi.
12: Obusiramu deni yetaaga okutegerebwa okugikinenya wamu n'okukigoberera ng'obuuza imamu. Katitegere deni yo weeyongere okugitegeera. Tegeera by'otasobola kumanya ebyo biwatikire mu bukyamu wamu n'okufuna ennamulwa mu puroguramu Buuza Imamu buli lunaku okuva ku ssaawa 11 kitundu ez'akawungeezi paka ku ssaawa emu ez'olw' eggulo okukusse ne ku Sande ssaawa 12 paka ku ssaawa emu ez'olw'eggulo. Puroguramu Buuza Imamu ekuleeteddwa aba SH Family Hardware abasinga bwe wakiso ku kubeerekende ku headquarters z'edistrict opposite ne Masjid Nur abakutuusa ku buli kalonda enaakozesebwa mu kuzimba ate ku bbeeyi layisi.
13: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يبالو إرفو مجيكم موسام وكاتو نيزمو إندا إكولا ديومون تو وابلي جو تواويزا تسينزلين وغولو أودي كامبالا تولي أبوزنوي أودي كامبالا primary school أتيرو دينو تينايو House of Zaka بيباليروانا وفي أوي تسينزلو كباويريزا tuwebaza bwebaza bannange nti mwebale kwagala nnyo Radio Pearl, mwebale kwagala program Buuza Imamu. Tuwebaza abajja n'ebibuuzo ababisindika ku masimu abesitukira ne mubireeta saba Allah Rabbi abayigiriza eddiini ye ate nga n'ebisomesebwa ebibatambuza bumubimanya mubiteeka mu nkola. Program Buuza Imamu. Abdul Hamid Kizito Msenzalanda agimanya gange ndine mkadofe Sheikh Kayira bututambula naye bakadde baffe abateeka mu sente abalungi ennyo SH Family Hardware banonno basangibwa wano wakiso botuke wakiso kwata kukuba eligenda ku headquarters za district opposite ne Masjidi Nur awo wenyine ebizimbisibwa bei laisa atenga byo birungi nnyo awo bisangibwa ekirungi nti biba bingi babikutwaliyo ku site nga sementi ebya plumbing webiri ate nga ne hajaru na serunjo gyawabeererawo ddala misumali tanka mitayimbwa sengenge mifaiso bakisaze nnyo ebbeeyi mukwano mwe abagenda naddala mu busuubuzi mugende musobole emifaiso egyo kuliko amagoba mangi nnyo abamasomero abahoteozi mbazigiridde mugende musobole okubeera nga mufuna emifaliso wali eri ku SH Family Hardware wakiso ekirungi bakukkiriza okugulawo nabo akawunti oteekeko sente mpolampola paka luno otuukiriza ekirooto kyokka nkwesimu omanye ebisingawo eri 0754 34 54 oba 0700 34 54 SH Family Hardware wakiso. Kwa kutekeza nti ni mkado wa Fesh Sheikh Hamza Badru Kaira, musomesa neri kusumaya girls Nsanji getulina ye mu program Buuza Imamu. Nga bulijjo tutandika na akanyomero Kevin Tubi Tuisaka Amaso Lucy Netubi Olusi Netuko langa tugayade naye nga ate mulimu empeera nyingi nyo insha Allah oluvannyuma ajja kujja abategeeze biruwa na biruwa insha Allah mubere nga mukola nga mmanyi kino kirimu empeera nyingi kino empeera bw'okikola temuli kansooke nkusaba otole ku bantu salaamu tugende n'omusajja ono waliwo ekibuzo ky'omusajja ono kyenyagadde ensooka empiseewo bambi nsooka olamuse kubatuliriza
14: naam alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وبعد توبز الله سبحانه وتعالى تمسوا سوكس أساني من نبيرين نبي صلى الله عليه وسلم ومسوا في الله يتسيني كلا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا نزيزا كو كرامسا كوباتوليريزا اباوليزا ليدي ان يابال اف ام مكولا تشكولو نيهجو نيرا تشبا الله بيدنغا باوبرامو برونجي نوكوانتي يونغيرو تويغيريزا بيو تاماني نو توغاسانيو بيابا تويغيريزا اتونغيرو كومانيا نو كوتيغيرا
13: اللهم كاكاتي ono agamba nti ndoza buli kasomesa ku zaka
14: naabandi
13: abantu no baagala abamu ku zaka naye olusi zaka eno
14: ensomesa yaayo abamu tebagitegeera naa
13: kati ono ndoza bambi nakyamuka naga nti nkuba buloka kati nkole ntya
14: okuwaku
13: zaka nga kubanga buloka kati sitegedde oba zine zaffe zine oba 99 oba zine zaffe
14: akuba buloka
13: akuba buloka kati akola atya naye okutola ku zaka uli ayandyagadde okutola ku zaka
14: kyewunyisa sheikh ebintu ebimu nti olaba nti omulimu gwakola gwa wansi naye ayina hirs ayina omululu gwokuba nti naye ayagala
13: kutola ku zaka
14: kati kitegeeza ate kati gwakola ogwa waggulu nga tojiwa waliwo omukyala yatuyitako olumu ne sheikh Adamu senjala
13: senjala
14: doctor okubala zakayi mukyala ayina akaduuka wendeje nenga zakayi eri otwage nojibala nanga mitwalo musanvu kitundu mitwalo kumi n'etaano neze nganze kyenafuna mnenga subhanallah ono omukyala mukaduuka ke atunda lejjalejja suku atunda pulasitika n'atunda sukaali biki n'ateekako ne kattaapu awo ng'omanyi ebintu bya Uganda kweyi ne maazalika atwala obuvunaanyizibwa ba sheikhe mukoleki
13: mujje mulabo bantuusi
14: na twagenda omubala ali mitwalo 15 bweki goroze basiba sente mmeka zojjamu emitwalo 15 bwabu sente bweki butono kati nekindaga nti ate abatuuse okuwanga oba abalina sente zisukkaawo nga tebawa Allah alina babonereza lwa mukyala afaanana bw'ati yes. Ajja mubaleetera agambye nti ono omulala yali akola mu karitero shop
13: nga
14: gwe walina amafuta waina kino waina ne kino ono yatwala obuvunaanyizibwa naawe gwe n'ogaana kati oyo akuba bbuloka ekisookera ddala sheikhe mukwanukula oyo wa bbuloka nti bbuloka nga zo si maari ejjibwamu zaka kujjako waba nga azitunda sente zasobola osavinga omwaka mulamba kiringanga omulunzi w'enkoko wengoko sente okutugenda abale ayinamu enkoko mmeka atubala sente zatunzeemu enkoko wasobola zisavinga neziweza omwaka mulamba neziwera niswabu niswabu twajogerako ekigero ekyaffeeza kyetwagamba obukadde bubiri mu emitwalo ana kati oyo tumugamba aweki awe zaka naye waliyo ebintu nga byo biri specific bali abaita amwalu zakawiya naye maali nabbi agikoonako nti obeera nekino nekino nekino masalan mu bisolo omulunzi ente engamiya embuzi n'endiga ebyo bisolo biwazzaka kasita biwera omuwendo engamiya 5 embuzi emu jajjamu ente 30 kasagawera ku kiraalo ojjamu ekiyana kimu embuzi kasaziwera 40 ku ddundiro lyazo ojjamu embuzi emu kiki kyetuleseeyo ndozaziwadde
13: engamiya 5
14: engamiya 5 embuzi emu
13: nkwe kitono nnyo
14: nandi bantu bagaana buganyi kuwazaka kitono nnyo Ochegede kati oyo wa bisoro kati waliyo baganda bafa abalimi nera bawuliza nnyo pale eno omusanga ka radio kali awo nga wakolaki
15: walima
14: Allah abirenga batera mu baraka
15: Allahumma amin
14: kati muganda wafa ali eyo singa aba oba olima ebintu nga biterekwa ochegede nga alhububu wa simar ebintu ebiri mu mpeke nga olaba emwanyi omuceere ebijanjaalo ochegede bibulina okubanga osobola obitereka akaseera ochegede kale omuntu alima greeni zitajjamuza kakujja waaba atunze ate oyo tumulinda ku savings naye kati bino byenjogeddeko
15: birimu
14: zaka bino
15: ebintu
14: ebirime ebyempeke nga biterekwa nga olaba omuceere kawo ebijanjaalo emwanyi kyekirala yogera ebintu byalimanga byampeke kati ebyo kigero ki kasoboza olima kilogram ze lukaga mu atano
15: eza kasooli
14: oba muceere oba ki lukaga mu atano ambagamba lusanvu mu atano kati owamu al ushur nabyagana nti masakati samaa buli kyonna nga enkuba yekitonyeko nekikula osegedde al ushur owa kimu kya kumi wamasukiya binadih ate singa omuntu yakoze irrigation ng'alimiraku irrigation
15: kufukirira
14: oba akozesa nanaki bagita tractor ngaafukirira n'ofukirira kati oyo ate obusamu bwamusaasira nisful ushur awa hafu ya kimu kya kumi olwokuba nti alina expenses zakolaki ndozo kiri kye nagamba nti zaka ffere tugibalanga nga revenue tetugibalanga erimu
15: okusaasira
14: oba osegedde kati ono kimu kya kumi ekya kilogramu lusanvu mu ataano ze kilogramu nsanvu mu ttaano kimu kya kumi ekya kilogramu lukaaga mu ataano ze kilogramu nkaaga mu ttaano ate eyo zaka y'ebirime wa atu haqahu yauma hasadihi tomala kutereka mwanyi zino zifuuke kase wozikungudde wali fababalizi ba zaka osegedde zaka tugijjirawo mu nnimiro fefe abagenda tuzifuula kye twagala fe abazifuula kase ebikyokusinza ku migaso abakulembeze b'obusiraamu gye balabe naye gwe tebakulinda nti ate kamalozi ozijjayo zifuuke kase aa ozituwanga woozijjeyo olunaku lw'okungudde lwowa zaka y'ebirime osegedde zaka za mirundi ebiri zo zakagwirawo zaka y'ebirime ne zaka gye bayita arikazi rikazi byebyobugagga byogwako mu ttaka lyo nga obadde tobisuubira nanti kati abantu bedda tebalinanga zi banka ng'abeera n'omuti gwe mu kompawundi ng'amanyi awo ye banka ye osegedde kati ng'addira akabokisi ng'ateekamu golodi oba addira akabokisi ng'ateekamu sente ng'ateeka wansi w'omuti kati entalo n'okusenguka n'okufa byaleeteranga abantu bano oluusi abantu baabwe otamanya nti yateeka ebyobugagga awo kati ettaka lino ligenda lisikirwa ligulwa kati nze ndiguze simanyi kirimu wansi mba nima ngenda okuli akabokisi ngenda okukajjayo nga kajjudde gold kati aba afuuse wange naye obusamu bugamba wafi rikazi lhumus awo wenyininyini olina okuwa zaka ya kimu kyakutaano ebisigadde n'obitwala kubanga Allah wakugumulidde sheikh kati naye otoba mukodo nnyo oyekegede alhumus kimu kyakutaano kale eyo zaka tugimaze anakidaini ezaabu neki nefeeza kasoboza gramus 85 eza zaabu n'okugenda waggulu oli mugagga olina okuwa zaka kasoboza gramus 595 eza feeza kati saawa zino nti tubala ne sente bwezityo kubanga sente zitambula ne zaabu ne feeza abantu bulwi bakyenjisanga zaabu na feeza adinaru wa dirhamu ebinusu byakolebwanga mu zaabu na feeza naye kati saawa zino baziza mu sente zennyini okitegedde ensi gye okoma okuba ne zaabu mungi mu World Bank gye okoma sente zaayo okuba waki sente zirina value kati tubala sente mu muwendo gwa zaabu kyobulanaga obukadde buli bubiri mu emitwalo ana kasoba ngu obuzitowa n'okugenda waggulu olina okuwamu ki zaka kati ebyo oyinza osanga omuntu naye abantu baffe abamu balina engeri gye bakaluubirirwamu waliwo omuntu gw'osanga musuubuzi alina ennyumba z'abapangisa mulunzi mulimi nga byonna abikola ozegedde
15: era abo bangi
14: kati oyo awaatya zaka oyo awaatya zaka oyo tugenda ne tutunuulira ekiraalo kye wekibanga ensolo eziriko zituuse awazzaka ng'eri special yekyo osegedde tetugatta zaka ya bisolo na zaka ya orodo tijara buli kimu akiwa ala hida nti tumugatte wa maa tumubala buli kimu ala hida tumubala zaka y'ebisolo netugiteeka wali netumubala zaka y'obulimi netugiteeka wali netumubala ne zaka y'ebyobusuubuzi kati aba mugagga nnyo ate nga mu Uganda wano mwe bali we bati wano mu Uganda kizibu kyakuba ng'oli mugagga ng'olina ekintu kimu naye ebagaggawala bakola zifaamu ebagaggawala baba bali balimi ekiseera kabwekitwala omutuka zikwata nnyo jamu ku Masaka Road bagenze mu faamu zaabwe bagenze mu nnimiro zaabwe naye nga nene ayina ennyumba z'apangisa kikumi bibiri kati wetuba tumubala zakatu tubibala ala hida kati abasinga bahaji wabakwatibwa ensonyi awazzaka ya busuubuzi ebiri mu kyalo tabyogerako tayogera ku nsolo zaayinayo tayogera ku bintu byalima wallahi nze mpa zaka alhamdulillah se bagenda kukuba emiggo eyabiri olina obiweramu nabyo
15: amayumba gano bagakola batya
14: amayumba gabapangisa twagakoonako luli mu kibuuzo oli yatubuuza naye omuntu w'amayumba g'abapangisa tutunuulira savings sente za saving omwaka mu nnyumba ezo weziba nga ziwera niswabu nga tujjamu zaka ama oliwo aba atunda mayumba osegedde nga atunda nnyumba yenyini bayita batya mu luzungu abatunda amayumba awo wa property biki nga ye azimba za apartment sina azitunda kati oyo tumubala buli apartment tujibala naye zimalayo emyaka esatu nga tebannazigula buli mwaka ayina oziwera zaka kubanga eyo maali eyimiridde eri mukatale oledde talina njawulo n'ayina ebyuma mu dduuka oledde naye alina ennyumba ebyuma mu dduuka naye alinda baze bigula tebannabakola ki talina njawulo n'atunda emmotoka owa bondi kubanga eyo naye maali yeetuddeawo oyo owa bondi emmotoka n'ezimalayo emyaka esatu nga tebannazigula tumubala zaka ya buli mwaka kubanga eyo maali gyatunda
15: agirabako eryawo
14: naam
15: abantu bange ab'ebutambala entangawuuzi
14: entangawuuzi eterekwa ekintu kyonna kyonna nga bakikaza ne bakitereka kiwa zaka nga bakirimi kyova agambye nti zi greens tetuzijjamu zaka okujjawo kati owa greens atunda emboga atunda ennyaanya tumulinda azitunze netumulinda omwaka mulamba naye tetugamba nti alime emboga eka munaana tubale kati sharutu y'ebirime birina okuba al iddikhar nga biterekwa bimala akaseera kati zaka gye tujjamu direct naye banga tebiterekwa tumulinda kati tumubalira eri mu byabusuubuzi netumulinda sente za saving
15: barakallahu fik tweyanza tweyanzeege abuuza ono ekibuuzo kyoli ekyawa buloka ekyokubiri kiga nti obukkiriza n'obusiraamu kikikira kinnaakyo
14: nam bainahuma umumin wa khusus byeyingiramu nebyefulumamu kyegedde
15: mubukkiriza nembusiraamu
14: kale okuwoggana n'okwayuuya byeyingiramu nebyefulumamu okyegedde buli akola ki
15: ayayuuya
14: awoggana naye si buli awoggana nti ayayuuya okyegedde naam kati wale che tuita marati budinu salasa levels eze dini esatu nila zaziri muhadithi ya Jibril akhbirna anil islam mburiya kubusilamu ya soka muuza kubusilamu akhbirna anil iman mburiya kuchitibu wukiliza akhbirni anil ihsan mburiya kuchibaita ihsan jejemite nila jeddini omuntu asoka kuba musilamu naba mukiriza natuka kudaraja sembayo ya ihsan anta abuda allaha ka annaka tarahu okusinza allah ngolinga murabako ochegedde kali kubibiri cheki singo kuba ekizitowa bukiriza bwe businga kubanga buli mukiriza musilamu atesi buli musilamu mukiriza
16: okay
14: ochegedde kubanga mutaso akutuka kudera lya bukiriza atanna bakufuka musilamu
16: yes.
14: Kati bukiriza bwe bukorachi Mwebusi. Echo kubiri. Ewiga wabino bite loko jesewa nyomu Qur'ani ni muhadithi. Wachegede. Al-imanu wal-islamu. Wukiriza nobu silamu. Kati ya wamanjiwa gamba. Singa biko jesewa bion nomu rundi gumu. Biba yu ina makuru wa genja ulu. Ale singa biko jesewa. Chimu chokache chiko jesedwa. Echo kubiri chii ingila mchini nacho. Simayo wachitegede.
16: Kati nga mungu wa ya iyo aladhina manudu kulu fisiri mikafu.
14: Ahsant. Singa mbade neche nyanja na alichikuwade. Tasahiku samaka.
16: Ayu. Barakallahu fiku.
14: Weta geche nyanja techoru papura.
16: Unja kwenu nyapura.
14: Insha Allah. Naam. Kakati. Ya ayu aladhina amanu udukulu fisiri. Mabange mawakiza muyingine mbubuchi.
16: Mubusilamu.
14: Mubusilamu mbugweremu. Ataba kiliza ba ingile mubusira. Saba siya ba ingile mubuchi. Oja gende. Ya iwa aladhina ama utakulla. Aiga wala tamutuna ila wa antum.
16: Muslimun.
14: Ataba kiliza muti Allah. Alite mufanga okunye wa mudibachi.
16: Basira.
14: Kati wanobina makuru wa genja ulu. Singa bisinkanamu aya imu. Chiba chitegeza. Al-a'malu zahira al-islam. Emirimu ejoku ngurubu ya busilamu. والاعمال الباطنه الايمان يمدي مجومدا غا اليقين المحبه وكواغرا وكككسبي بما تتجزا ميري مجامشي
16: جامودا جامتيما
14: جامتيما كاتيابيل تاماكورو غاتي
16: غانجاورو
14: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دوزاب ابسلام وبسجنا بچار اباكيل زاب سجنا بچار كاتي وانو بيانجاورو بيلي تاماكورو غاتي
16: غانجاورو
14: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكار اباچار اباسلام اباكيلس خديبيله تماكورو غاجي
16: غانجاو
14: نيات سينغا اچيمو چيجا چينه شيدارا چيينغيرام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام هابانغي ماباكيلزا موكاكاسيدوا هوكولاچي كاتي ابوري ماباسينغا باكولينسوبي Allah ya gamba wakilizo kula chi?
16: Kusiyo.
14: Siba silamu vya ita ita bachi?
16: Wakiliza.
14: Nila tali mukiliza tuwa sivira kwelele. Eyo nzifu nuramfu.
16: Hei.
14: Naam kubanga ruwaji. Tali mukilizo kujaba musilamu. Chegede. Echoku vili. Tawila cha ucha fiqhi. Echila gamba teka geddini. Chogenda kusoma. Urabe. Minshuruti sihati siyamu. Oburombo rombo butu kiso kusiba. Tepake na kugamba al-iman obukiriza. Wagi na gamba al-islam obuchi.
16: Musilam.
14: Musilam. Katiso yenzivu nuramfu. Ugamba nti ya Allah ya itabakiriza. Obu njini abasilamu ya baita. Kubanga taso watuka kudara li abukiriza. Ngasimu
16: sikino.
14: Ngasimu silam.
16: Ok.
14: Na.
16: Teanza nyo. Abte yanze ke mukadde wangu ononno ye Jamal emende abuza shekhe omupira gwa bachala football
14: na
16: gulamu bagutia
14: omupira gwa bachala min khawarimil murua mayinto byonone nsa za bachala muri mo mupira Allah yakuru abachala nga mumbira za baina attajammu tajammu kwe kubira awamu. Tubananga muswarafa abasajja tubatu

0: kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabadu wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسي مريدا على الفيرم الكل اليوم توابدو
4: كانو كيكا ديكا أذكار الزاكا ونجيز غوشتي والنبي صلى الله عليه وسلم بياتو تجيزا تيومو توابازي سمي الله مچنجيزا شيطان كتو صوبدي بيبوشا زيولي رزينغا بلرنا
2: زيكتو سبواكو Fresh Mind International Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufuni laba na Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano.

0: kusake mperezo yomurembe tukukole de production studios uyagala kukwatira kalanguka radio kalanguka tv uyagala malobozi kukosibwa mu documentary oina program oli afezo uyagala kurecordinga kuraniyo namba uyagala malobozi kamuzanyo uba kalanguka kutisindaro sound effects uyagala kurecordinga program uyagala malobozi ka trailer ya film uyina malobozi agenja uruguetaga jangu kupal productions uba kusimu kunoti musambu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda oba +256 BBD chenda mubiri mkaga musambu kumina emu Pal FM Productions tugezi kulero kuno mio bia misanyo kwa kutu sako ngabu bia bade bili babitia umunu mpira basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka, okuga, ebikonde, emisinde, nebyo misenye bitere binji, kurukalu la Bulaya, Africa, women's year for Uganda.
1: Muda mugwangi ya Uganda, timu ya Villa, abada asamba timu ya Uwara, egure genzo kugwa, Villa nga kufye Uwara, ego zibade pili kuwele.
0: Bia misenye byoka.
2: Laba nti Liverpool na iba de unlucky with injuries but actually zawa mu mtu avuganya champion defending champion tuse nukuteka wako mbeira iyenja kwa nga timu zonezi sengela ziruaziza
0: buri runako ukufa kumande pukuru kuna sawatani ze chilo paka sawo mkaga the bandit desk ni timu ya Pal of Africa Radio ibi mizanyo ukufa masinia Ivan Mulinda kunais kumne nasifusali chiti nebo Omuri disafu omurunje webulo mulimu gukuru gwetendo ogukuriza nga radio yo radio yinganze olina business oyagala kujja kuba abantu mu maso bakitegere obulinda kyo yagala okwebuuza jangu ku makaga famaja wano ku Coronation Road plot 10 Perelman Gardens ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School uba kubira kukate ku 0200 92 67 11 webale okuwuliriza Pal FM kikumusanvu katonyezi mwinda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo
3: testing live signals live from the heels and heart of Old Kampala 107.9 107.9 FM Ikura basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka, okuga, ebikonde, emisinde, nebyo misenye bitere binji, kurukalu la Bulaya, Africa, women's year for Uganda.
1: Muda mugwangi ya Uganda, timu ya Villa, abada asamba timu ya Uwara, egure genzo kugwa, Villa nga kufye Uwara, ego zibade pili kuwele.
0: Bia misenye byoka.
2: Laba nti Liverpool na iba de unlucky with injuries but actually zawa mu mtu avuganya champion defending champion tuse nukuteka wako mbeira iyenja kwa nga timu zonezi sengela ziruaziza
0: buri runako ukufa kumande pukuru kuna sawatani ze chilo paka sawo mkaga the bandit desk ni timu ya Pal of Africa Radio ibi mizanyo ukufa masinia Ivan Mulinda kunais kumne nasifusali chiti nebo
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونجي أبيبي تيبوا أبكرزا حفظكم الله تجنزكم توي أغوغامبا تبا نبي بونا بجا كروانيسا بيابو وانغوا نغتوسوما إجتابو شافي إجتابو وانغوا ديني Tobani Dini.

0: كاكتي إذا كان السحر في أيام الربيع، أيام الربيع wano tetutera nnyo zikolaki tetutera nnyo kugenda na biseera ebyo naye rabii kitegeeza emiti wegikunkumulira ebikoola ebiseera ebyo springe oba eba springe mugundi mu mawanga ago naddala ago amawanga agabeeramu winter gabeeramu summer gabeeramu ki kati waliwo emiti wegikunkumulira biki ebikoola kati yajimaa albasuur masataa min warati lmufaaza akunganya ono alogeddwa ebiki ebikoola byasobodde waradul basatin ne ebikoola ebigwa mu gundi basatin mu nnimiro
1: biva
0: ku miti
1: nga byesudde byokka
0: suma yalaha fi ina'in nadhif abiteeka mu kyombo ekiro ekiki ekiyonjo wayallahu alayhi ma'an azba nateeka naleeta amazzi agatali ga munnyo olwa amazzi azbun ekikuwa ne waffe Uganda amazzi agasinga gonna gali azbun kujja kungogezeeko eno muleke katwe thuma yubula dhalika alwardu filma'i oluvannyuma naagatokosaako natokosa ebikoola ebyo nga biri mu mazzi ghaliyan yasiran olutokoso olutonotono thuma yantazir hatta yakunu fatiran fayakun bikiraati maudhatain oluvannyuma agaleka negabanga agawola fayakun bikiraati maudhatain nabeera ng'asomeramu falakinennaasi thalathan emirundi emeka esatu wa ayatu shifa ne aya za shifa thumma yasubu alaihi lmaa fainahu yashfi oluvannyuma yasubu yeyira amazzi فإنه يشفي بإذن الله
1: أسألنا أو أكون أقوى كجاب أو أبو إنزل الله
0: إيه أنا سيبو تقرأ يوم سام
1: إيه بارو
0: زي أنت تقرأ الرؤية في أذن المربوط تقرأ الرقية وسما رقية مكتوكونا يسيبا جيبوا وآية فك السحر نهاية زوك سمو للدوبو ثم يكرر قوله تعالى ربما يمنى الدينة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا الفرقان أي عبر مسد مئة مرة يجب سمو ديميكا تشكومي أو أكثر وكسينغو حتى يشعر المريض okutuusa lwawulira
1: omulwaddebafiiringa
0: omulwadde bitakdir fi atrafiha kulinga kuwungawunga kuva mu kigambo mukhadarat wayukarira zalika iddatu ayam ekyo nakiddiŋŋana ebbanga dde emirundi mingi hatta yashfi lmarid okutuusa lwakolaki
1: wawuna
0: inshaallahwebasibaga eno eiraji esembayira kutugenda okukoma nahduru ina'an vunula
1: tufuna ekyombo
0: mamlua bilmai atahir
1: okirimu amazzi amayonjo
0: alazbu
1: ganagatali gamunya
0: thumma tukaribu famaka minuhu
1: kusemeza omumwa kumpi mugali
0: wataqulu
1: ogamba
0: bino audhu bikalimati llahi tamma min kuli sheitani wahamma ومن كل عين لامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ولمزه يقصد أعوذ بكلمة الله تامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر الرابع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء wahuwa samiru alimu osembeza amazzi gali gogambye thumma taqra'u ayatu lkursi thalathan walmaudhatani thalatha
1: osomeramu ayatu kursi emirundi esatu nezefalaki nenasi emirundi esatu
0: esadisi ekyomukaaga thumma tad'u qailan
1: osaba edduwe ngogamba
0: allahumma rabba nnasi adhhibu lba'sa washfi anta shafin لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقادر سقما ثلاث مرات
1: ولا علم
0: تقرأ هذا على ماء فيشرب المريض يبي يسمي رمزي

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an eyekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-783-55. Bamuze Engineering.